Tadi tentu isur tem yang uma paltimon pertu. Tadi biang iporwa pengkut nak ia ke program ke wanjpina ke Akashwani Juai.